an e langil gogain, an oor seo o Verdine Cowlif agus tamwyrdne na chwani gar dy chwchig Brendan Begley yn eir hyrchiri. Seo hi agus I e casa an awrain an Spalador agus e seo tocha an album a deisio si dar tydil Fania an Lea.